0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vad du inte går glipp av.
1: Klubben med Julie Bergan lördag från klockan 2 och söndag från klockan 12.
2: Radio Top 40. Väntetiden är över och dagen är kommet. Den viktigaste dagen i uka när det är tid för att ge allt. I sofan, det är tid för...
3: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
4: Greit. Det var en gång en pappa som jobbat i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
5: Var var han då?
4: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
3: Och då säger vi natta farväl till dig, farmor.
6: Hon vill ju vara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vent en trängen egentligen inte någon del.
1: Det är kunde la man la man då
0: tror. Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: That's Dream av Lisa Grace tar en plass nummer 17 på VG-lista Top 40. Har besök här idag av Maria Mena och du kan ju nå fira 25 år som artist och hvis du tänker tillbaka då när du först liksom började få succé, det är ju gärna då det kommer många kloka hoder in på banan och har meninger om ting och tang. Hade du massa såna folk runt dig eller sån I starten av karriären?
1: Jag husker vi första möte vi hade stack vi över till New York. Ingen visste att jag var där upp I liksom 17 etage på Columbia Records I New York. In i möterummet till världens korteste man som satt på sån stol som gjorde att han blev liksom högre än dig och du måste sitta liksom nästan på golvet. Han är Charlie Walk och har senare inte framstått så bra I MeToo-uppgöret.
0: Han
1: fortæller mig att we love everything about you. We love everything. We don't want to change anything. Mm-hmm. Så drar jag ut därifrån så får vi en lista tillsänt över allt vi må göra. Bland annat att de syns jag så för asiatisk ut på promobilderna mina och and you know how we Americans we don't because of the Vietnam War we need you to look more
0: Sane.
1: Latina.
0: Oh, holy shit.
1: Och sån började det.
0: Ja.
1: Och till slut så gav jag mig för det var så mycket av det där.
0: Ja, det skönar jag gott alltså. Det är Maria Mena som är på besök här hos mig. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 16 som jag har kommit till Temper City med Self Aware.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gång min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Den är rapping in. Kan säga hej då. Yeah, man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett. Är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Vi har köpt bobblebad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser I Super Saturday med 55 miljoner I samlet premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
4: Oda bara klemmer in att vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk.
5: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
6: Välkommen till världens kulaste lekeplats.
7: Nu väntar tidernas Champions League säsong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard och Musa. Aldrig før har verdens bästa klubbturnering varit fylld med så mye dramatik, galskap och følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hallo, mammas telefon.
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.